Marie ciuciule, bă, și nit ne bisundăs, mi dihărdă ce mi guliți migăs. Gulora ghe mere, bă, da zafuțe martos, raga o zâne